0: dintla golo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tiego le tlhakore
1: ke le bogale jwa ba theletse ka ire ya bošupa le ka letala tse magareng ga tse dingwe batho ba masomenne tshela ba tlhokofetse nakong ya ga sekepe seo ba bego ba se na metse se menoga ka Nigeria lephagala badudi ba gamagoba gause le tzaneng provinceng ya Limpopo le gopetse gorogolo ya tsheko ya polokwane go thibela projeke ya go tlhabolola naga yeo e bego e bakwa ya

0: woman. What's wrong? Every Friday, when we work here, man, I go shower. We go to make our own. Yeah, man, yalo. It's about it. Ah, woman. Let's see.
1: Wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa w

0: le Timmy Thomas fela mo go thobele FM moshato wa tsebone boithabisho
1: ma brr a ke ke la botsana go
2: kwa la ya ba go putsa se day na mothapo
1: ah se di
2: Patrick eh we rata ke bo u bina la gudu ge lo re ka moshomong ke a tsapa gore o ile a jo e le tsi jeri lo ka bo ka wa ile
1: we bina la o itebele tse sipo le
2: e mo se buru go she e mo se buru buru buru buru buru buru
1: ya re patatsi we re libile di tabeng tsa di re sometse e tlo re kamara ga fa we re ne le tlo go politishano re rena ke eng se ile gore o ile wa se tlogela ka morago ga gore o tsene ka gare ga lenyalo ke eng se o ile ngware se ke kgagona le sona ke tsena ka gare ga lenyalo re fa motlhala fa tabeng ya ditumelo ge nna ke nyala mosadi o tsena kereke ela e namile ka gešori tsena kerekee bjale o a gapeletsega gore a tlogele ela ka nnete o a gapeletsega a retse ee o a gapeletsega gore a tlogele ela a tla tle ka go eya gešwe na go napa go le boima go go kakang gore o tlogeletsa geno o tlogoša letsa gešo morago go bale ko go nyala ka gešori bina malopo ee o swantse gore o tlogele ka kua o tle ka moo nna ka nnete o ka feletsa gore wa tlogela goba go boima tlan re tla re boleleng nomoro ke 0600002452 0600002452 o ka re ke bone ke kopana le wene ke kopana le ke reng bjale ke ganelela polela ka kua gešo ape ke ithomile ke kopana le wena a kere nna ke tlwa etse go bolela e ya ka mo thokotsekwe ya mo sealemoyeng ya gešo ke e bolela ge ke tswile mo e sealemoyeng ke re ke kopana le wena wena o motsalwane goba o tsena kere ke rileng e namile ke a go tseya o ntumetse re kwane ka mogore kwaneng ka gona ke go iša gae
2: a re ka kua go phutikwa kwa ngwana go o tla ba o feleletsa ditaba tse di bosetsing
1: e re ke a letsometee ba theletse a re go kopana le phuti steny re fe ditaba tsa ire letsometee

0: ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego le tlhako
1: magareng a tsona e reng ya balosomepedi wa karatšwa tša bare moetapele wa National Colored Congress yo ape bao leloko la palamente Fidel Adams o re o tla bula molato kgatlhanong le tlhogo ya IREC Advocate Dushanta Ramsamy. Ka bole lengwe o letetse gore lekala la botšhotšhisi jwa bosetšhaba le tla fediša semmušo ditatofatso tsa boradia le bomanatša kgatlhanong le tlhogo ya lekala la botlhodi bja bosenyi Dumisane Khumalo, Brigadier Dineo Mokwele le bangwe ba bahlano gorong tshekwa magistrata wa Pretoria le khono. Molato wa boradia le bomanatša kgatlhanong le motlatša motlhankedi mogolo wa maphodisa a mmasepala wa Ekurhuleni yo a fegilwego Julius Mkhwanazi le molaodi wa mmasepala wo ka etsho le rutla o šodišaditšwa letšatšing la 29 kgweding ya wetlago. Stanford Marshall Tobela FM ditaba ka botlalo iri nya borosoma pedi
0: chama nyalo o sidibeng

Atu popo ya kamalaika ya kiona ilingu rotomakena minu kilitabuwa yabali na mwogo tobele femo misingi yomas mipidi nefela na luna rachola kuhireli ya pili yelingu raidira kwa nabiyele ngeri kitime logo na kakua palaboraru kakureka palogore Dr. Mashama itekasibili kiana mwoloko udisurikas popo kusesifi anale oratile budmesh

0: gore ke mafelo a beke re kwa ka manane o a go thobela FM party time re ya di fofela ka la botlhano ke nako ya party ke nako ya monnati ke nako ya gore na lona ke re ntsine e ri tsene ka o fela party tafola ya motsako re na mala itafola ka mokibelo
1: re na mala tafola ya motsako re DJ Augustine re ka patrela
0: dumelane na ke na Augustine wa gara tebe DJ Oka re fofela ka gara ga party ka la botlhano ka iri ya lesome go tlhaka iri ya bobedi maseng a mokibelo ka betha mekona kwana ka woya ka mokibelo re namela itafola tafola ya motsako ka iri ya lesometi go tlhaka iri ya boraro maseng a sontaga bona DJ Oka DJ Oka bona senya tlafatela
1: bona re tlafatela

0: Eva. Wena motšhiši. Go senyegile ka etau.
1: Ke bo papa.
0: Papa o godileng. A ke re ke ka moo ke re go dula fase tau o phumule megogo o kgona go mpotsa gore molato ke eng.
1: Mo papa wa nompethela magala o sena molato ko o dirileko.
0: Batho ba modimo mamatsobane o wa ga fa kano go itiana wena
1: go ne tsamayo le botšiša bomma
0: fale o ntlabela lefela motšhitši ka gore ke tswa gana ka kua ka moreng ya mmago go mpona ke e tla mo ga ke fitlha ka kua ke kgweditše mmago le yena a kgitla sello a swana le wena ga ke leka go mmotšiša gore na molato ke eng o tswala pele a kgitla sello
1: koko latsa botsebotse diamond ke kgalanye kompeta jale ka gore go mpethile kgotsofaditše pelo ya kwa ke tse ole gore o boetswe
0: kenaantswee wena motšhitši gore taimane o ratatago o o senne masobane wena o atelela
1: pele ga ntshinne o etse keng o mpethile o etse keng ma
0: motšhitši ngwana a ngwana ka ko gore o ne o palela ko gompotsa gore koko ke sentse mo le mo ke kgopela tshwarela
1: koko obopa banompethela mokoti wa mokotikoti
0: e batho mokoti nao masobane o thomile go gafa a ka le go itiela mokoti aoo a gafa ke a bona
1: koko latse ba nna le bomma re kore ngwa go tankenya ka gore re tsamaya re ga amakanye re sa boya thuta lešaeng ka mo motseng wa lona lengwana le
0: naoyele gana mo motšhitši ga makanye gona le ka
1: senyeresitakeng le re thibela
0: le ntlogele gana ka mo robeta a šhalangphetla molao a onne ke ese
1: ka e ba le bolela ka tabaiwe ke tla bolela le bomma ra sepela le lena ra odule re na amakanye ge e le o morwa lena yena a šhale le mabitla go a tlhomiwa ka ra dikereke ebile tshwantse re sepele le lena koko le nna le kaa a letimeletša la kgwetso e le gore le boloketse ka ra kereke le dirile setlhabelo
0: lebitla ke bitla la motšhitši ke bitla lan
2: hi goko monna ee nna a re ke nonama ke khutse ke latlhengana ngwana modimo ka gore oa kwa gore le mokgotlhwanong ke jalo o thoma go ntlela ka maatla mane ee
3: o ra gore le antha ka moruti
2: a wa go ora ka gona ko gora ke nobe le gore le sobetse ke nyaka go khutsa ee bišana ke le a segale ke nwele tsona mmiane tse tsa mokgotlhane tsoo dire ke robale
3: ele le nna pešhimoo ipotsiša gore bjalo e ke sepela mo ke akae ka gore na le motho ole a re boledišane
2: awa ke re jalo ye o e nyaka lena le e lokiše
3: ra e lokiša bja moruti ka gore ke gale le a bona gore situation ya gona eno e no senyege ya pele le bana
2: awa man o ka se ilalo ko wena ke re na go ko monna wa o ne o kgetha go tswa ka mola rumunyela wana wa no leba ga marata pele wa fitlha wa tenyakela rumo gore o kgone go tepisina ka digalamoa tsholo nna ke tsena kae gona moe
3: nono moruti a se nnete e no ba gore le lena le a tseba gore ke be ke gapeletšega gore ke humane rumo ye nngwe a kere
2: awa
3: le nna le a mo tseba morudi a lena gore o jwa
2: o rago o gapeletswa ke eng ke reka gore yone ela o e tlogetseng o bo o e lefeletse
3: ya a kere ke nora gore le a e bona taba
2: aoa ke ya go kwa e fela letebelee nna jalo ka ge ke boletse monna ke nyaka go latlhangana taba te tsa gago ga ke tsebe gore o ra gore nna ke santse gore ke di tsene jwang goba ke boleleng letlhapjadi
3: a kere moruti ke nora gore motlho mongwe ke nkgane ke tlile poleke e rong poleke e banna tumelo wa ka e beno ba gore lena le ka kgona go mmoledišatlhapjadi bjalo ka ngwana lena
2: ke botsiša yene gore o rage ke bolelang le yena go kommane wena gape jalo o tlo o fetsa o nyaka go mpherekanya wena o nagana gore ke ma mosadi wa ka go ne o kgatlhwa ko gore digotlane kebana hei ba kereche mane ba bone leponokono la monna wa gago o nagana gore o one mosadi e ka go mothabiša
3: aoa ke a tseba gore e ješa ditlhong
2: a e tlogela kua mala
3: a kere le nna e sa tseba gore ba isa ba le batla gore go fapana le nna a kere le nna pe ba isa ba se ke ba bone ke gore ke no makala shetse ke bethwa ene ge ke yo pafora ba jere phone ba jere wallet ba jere borogo ke no shala ke le bua
2: le go ka tlo o ithatharata a ke tsene filmowe lo tjo tjo a kere kwena wa go di shikara ge o ya go nwa di halano ma tjetsa gao tsholo nna ke di o ke thethele mo ke ba nyake kere monnye.
3: Okay, I know. Ke le kwa moroto ra le nyake. Ya re ke di o se.
2: Aha. Mona o ilale. Na pe nna ke tshale ke ke la hlangana. Ei, a o hwa.
4: Ba go di ala pele.
2: Ta tloga. Ai. O wa sile ke shaman. Mona ma tepe.
3: Baby, please. Ke a go gopela man.
5: Please. Ke bona tlhabela mashate ke boshego ke nya ka go robala.
3: No man, ke be ke no gopela gore taba ya rena nke re bolele tshane ka yona. E fele my love.
5: A gona go fela ga selo ka fela gore la go sasa ge le tlhapa.
3: Eh.
5: Ke tla ba ke tsena ga Monica.
3: Oh woman, seria lo wena man. A go bona go kare taba ye o etlona maiti ra gore o lo shema la ba batho. Gape batho ba tlo thoma gore wa bona. Petrona la o lo shema la ba batho.
5: E ya lwe.
3: Aowa
5: ke re ka se sebaka nna le one re gare realo ka baka la taba ya gago gore o bonye gore alfeus a bolae
3: ngwanakaaaeele santhara o tsena ka e mo tabeng
5: ge ke seno fetsa go tswa ka ga Monica ke leba straight police station ke nyaka gore ba sware alfeus for attempted
3: murderpetronela baby ke ke a go gopela o seke wa dira jwang gape ge alfeus a šhala e ya kwa kerekeng ge be ke mo gopetse gore a ya tlhokomele gore motlho mo o kane kgwetsa e le gore go tsene ditsotsi di nyaka go thuba kwa kerekeng
5: o bo o tseba ga botse ntho o bongwe o e dira o bo gapeletsa ke eng gore o mo founele because nna le one re be re ntse re ya kwa kerekeng
3: baby ke a go rapelane ke gopela gore tabe a re e tlogele a re lese
5: ge ba o nyaka gore ke go kosise ke gopela gore o mpotse gore ke eng ntho le epetseng kwa kerekeng
3: mama we matshepa ke gopela gore o re direla motapanyana soft porage nyana or otsnyana motho wa gadishenyana
6: o ka no tla batla wa dira ke re wena o na le nako ene le gona a ona mo kitimelang gona ke na I had a toast
3: na jalo o bula le nabi o ka re o tetse ka o futa futa ya lena mama
6: ke foke
3: a wa makatsa baba
6: ke bona le bela ka gore a ke rwana o na le matso why o ka nyaka go direlwa everything ka botsebotse he
3: ma pele mama o e le re ga botsebotse ke ma ba pele tabele ke kwele mmaya bolela gore wena o kwatile reg ka baka la je o buditsweng ke pizza ha o mana go tšoma ditabeng tše o boma
6: a kana na kwa go tlhokeralo ka go ba ke dira lo tja botlaela le dikaela nna
3: a wa style ke magenna a bo ntlo ga bjale ke ke monna go matsheko ga ntse o tsene ke
6: mo monaka wena o le balang gore ke mosadi wa gago wena wa le bala go bona le mosadi le bana ka mo
3: ka ke so a tle fa se re bolela ka tabe re a ene re tlo mo yona man
6: o e a ene le ma tsamaya go yena mmagola o botsa yena tse ka moka le bolaele lena le ba babedi
3: mara gore ma wa di WhatsApp biza bana o tse ba re biza botsuse ke treasure
6: wena bile a tsana ntwe le gore ke tlo bolela le wena ka gore a o sale monna wa ka o phela nageng o phela ka matla le bana
3: wa bana
6: look at you
3: mara ga botsotse o namile wa e kgola tabe biza go boditseng yona mara
6: what's my bile ga botsotse ke nna ka go nonya kolla man
3: ikwa
6: gore mafelo a le o bo ro ya gona meeting o bo ya meeting ka nnete
3: na wa jalo a sa le botlhokwa le ge o se santsepa mara
6: e ba
3: ga di mara botsotse
6: ah e bile don't worry ke a tshepa masedi mo ileng gona o shetse a hweditse 1-2-3 of some
3: ancestor gante ke gore namile ke nnete lejo le lesolo lenyakolola ka ga nna banna wa le sa botsise nna ke na le lena ke le botse gorene ntho e le bolang ka yone a se yo
6: a ke nyake ko nyakisa mo ke nyakisang gona and-e ge ke hweditse nnete go tlo gwa motho
7: Ee bana, Mr. Mabona.
8: Madume khogong.
7: Hey, ke tsore ka seatla.
8: Tsore ka seatla. Hey, o tsabile nna ma.
7: Ne.
8: Ka mora gona go etelele telele re sa bona.
7: Ya no ke nne ntse ba, nne ke Mr. Mabona. Ke khale man.
8: Hey no man ke a thaba ke go bona
7: ma.
8: Eh, di tsama jwang tsa bophelo ka mora ga ke le ka go tshe kwa spedlela.
3: Ah no re aleka man. Yeah re aleka Mr. Mabona.
8: You
3: know like what's our motho ke motho o di Porsche sa ntjo re itse go ntjona man.
8: What's why ke khatlwa ke gore o monna wa go amogela gore o fela o dira di Porsche. Ke gona ba o fentse bophelo ka ona tsela ne.
3: Ne.
8: Yeah.
3: Yeah man ke no re kitle mo mabengeleng ke tle ke topa tope makuinya mo tlhomong le di avocado nyana.
8: Wena man go
3: kwa wena
8: mama go nya jwang man gane o nalo bo shaidi nyana ka kwa
3: ah no ke re ke no re ke no vetwa ke moyanyana
8: oh ya
3: ke sa le mola bo mo mola ke sa le tiso ke a ke gone go ka no
8: eh
3: ya wa i bona o ngushisha ke re
8: mara kra ro bo phel wena le mosadi le le ga botse mara
3: e ke kilikile go bolela le bo moruti le mamuruti
8: yes yes
3: ya ke lo ka madima be muruti kholo ila nko ba kwa wena
8: oh
3: ya ara sa nya ka ibile le kwa ntlong ke satla
8: a o bana
3: ya tsa so bona ke re ke humane re munyana mo ke dilang bona ke le wano
8: eh ke go kwa mona gesho but ere na ke bola le mantjwa gore wena o le bishana la mosadi wa gago man go pela tshwarelo le le boelane le ya gela pala lena go go
3: ya
8: ha go tsebe wa go la o bile mara kwa ke
3: ya yona e bialo ke ya leka ho bona e no gore sa o kusha botlhoko matsobane go gore le mola sekolong kwa man a ke na piki go ba le seriti sela sa ka man go gore ge ke feta bana ba sekolo ba ba pejana ba sega ba ba ntirile dilo tse tsa modi di stika nyana tshe tshe WhatsApp wa bona
8: o tshe tsa tsa go tshegishana tshe
3: ya mara ke re tsona le segishi ke ra tshe tshe ba ntileng e di miminyana
8: oh ah eish man ke go kwa man
3: no go le tlase o re ke a bolela o or do you understand o sure na ba ba moka
8: ya situation e o nkile ka fetsa ka gare wa go pola
3: e kana go ya
8: eh no ba le mana go swa na le ke no re
3: eh
8: o bolela nete re nka be le nna wena go kong wala a wa ke beke to khaogana le jona
3: ne
8: ba ba go rata
3: ya
8: ke go bona gone go le seriti sa ga go tsiba wa tsa tsene ka gara ga maraga o dio ba kolo be jwale
3: ya
8: ka le ba ka la jwala
3: ya ya no no ke a go kwa o ska na pon tlhapaola go duma bona kwa kreke nya lena e ge motho a ka etela tsa tshile lengwe
8: wa kwa
3: e ya o na gana re santhara ka gona go busha seriti
8: sa ye wena hey go kong
3: Oh,
8: apa tu unya kau ringan?
4: Ah, sis Monica.
9: Petronella.
4: Nunca no rubana na uka rotoma ku kipama yetu.
9: Eh, sikuwa mkwaele wena mga matsobane. Ke tla be ke ipama yetu kere ke tshaba wena ke tshaba uri yang.
4: Ah, wa tshwarelo nna ke no ba ke ipapalela. A ibile lena le na molato.
9: Eh. Kana molato ona bona ka u le mogo ba o setle ka taba ya maloba.
4: Eish, Monica. Ke na gana gore ya le gone feta ya maloba. Ka go botsisha ka mokoti. Mpoteng. O kae Alfiosi ke ra monna lena because ke tsena ka mo. Kolo ya gagwe ke e bona ka molandile.
9: Go bona ke ema ema ke tholela le. O le tsiya tsana mashogo a se ka mokwa. O tshile ka masa o tshile a ke tsorela o ile ka.
4: Na o e wa ema ka tshe. Ke tsibile ke mogwa wa maimai keng o botse gona kwa ga mabane.
9: O re ga mabalo ra ka ivale.
4: Ke tla bolela ka efe. Ka re ke ra kwa ke re ke ngona ko ile ngore ba epela batho gona.
9: Ai, wa tsama taba e wena personal le ke le ke bolela ka yona. Ke nya ke ile go betla ke bona gore pfulafa. Alfiosa seng tswalo tso go mara ba anya ka le go mpete.
4: Ya ye.
9: Eh.
4: Ah, e Monica.
9: O botsa nne.
4: O tlo sonna go ya go fa bohlatsi kwa gorong ya tsheko.
9: Nna.
4: Ya.
9: Petrone le ke le bona ka re ka tsore tshe ba khale be ba reina.
4: Ke lobe ngwana ka o tetete o ka monwana. He? Ka ba ka la Alfiosa ha bo re mo thuntsha mabane. Na never. Nka se ikhone e Monica. Never.
10: Aya ya. Ke mo go ifedile go ka gona kgaolo la bokete tse nne magolo a mabedi masome hlano hlano kgaolo go ya ka ntshele go ngwala ke ratabeng Mike Modiba motsweletse motšhinela ke amogetse Modibe motsweletse mahlale tsa moyeng moleboge lebza Lady Madira motsweletse mogolo ke Isaac Silo Mashila shalagaotse.

0: FM moshate wa tsebo le boithabiso
1: moshate wa tsebo le boithabiso moshate kwa dilemo ya hore ya ntumele fa ke ko maronya na kuwa kno hopotsa na go tshela akitse fa hore na masika sa ya sa le boleta ho buriang ipa fela wena o tla ba wa tompotsa viale ke ya ko morao alasa.

yo buhwa le history ya magoshi tsibega ka o thabisha ka mmino wa batheletši bao bolelang leme la sesotho sa leboa go fa batheletši mananeo a thuto go tloga baneng go ya go batho ba bagolo ga mmogo le go fepa ka mehuta ka moka ya dipapadi tubelefm ke mošate wa dialemoya ke mošate wa tsebo le boithabišo Party time, le DJ Oka.

Moshate wa tsebo le boitse bo moshate kwa tjale moya ho mo khona fiole ke nya go rena le le boleleng ke nuko ma ikutlo lona ke ma feng le tlo ba le tsha magala mo ho 0086000240052 etaba sheng ke nya go tseba re di tabela ya gore go jalo re motho wa tlhola motho go ya le ka setle ba se dira na motho wa mosadi motho mongwe fa o sa ntse go ra tlholwe go ya le ka mogolo re o phela ka gona wa ka mekgo ya gae ke fa motlhala ke lebetse taba ya go jalo re nako tse dingwe re a tseba fa gore go na le ba legore ba tlhoa ba ya madileng gomme ba bua bosigo le nna gona jele ke chaiša ke tlhakana le bona motse le ba bangwe gomme ba bua madileng napine ka sona sopatsela seko rena para ba tlhola gomme ebile le jetabela ya nyalo brai nne ena re ka senyale e re ka senyale motho le gore re tla re ya le ena madileng gomme wa tlhagelena mašiwa boa madileng e le motho wa mosadi ke o tsafa gorena re tlamehile gore re ya tlhole motho go ya le ka mogolo re a tlo a phela ka gona nna e ke bone le baruti fa le ba thele dije motlho mone bone ba ka thusa gona fawe gonna taba mokhutho mojalo re tlamehile gore na re lokise ka sopo se sefe motho le o ya madileng wa motlhongwe ya madileng o boa lata boa mašigo a ke tsebe nna papa no ke feng gona fawe ge motho wa monna ya madileng a boa lata wa bošigo le motho wa mosadi le ena a boa bošigo

0: FM mo shati wa tsebo le boithabiso.
1: Ikaba bunyakana le lefelo la go swarela modiri wa gago o tla go se lebelela gole. SABC Auditorium e gona. O ka swara conference, workshop, dithuto phatlhoso goba moketeko mongwe le o mongwe ka ge SABC Auditorium e na le dilo ka moka tseo di tlhokago. O na le madulo a mantsi le didirišwa tsa go gokaganya batho ka mokgwa wa thekenoloji. Ke gore
2: audio visual equipment.
1: O gopela go šomiša SABC Auditorium goba go botsiša ke leletse go 015-290-0274 goba o ka romela email. Recoto at sabc.co.za.
3: Basadi bao ba aparago lesego ka gare ga go imelwa. Basadi bao ba llago sa masetlapelo sello ka tlaišo ya bone. Re gare re sepela le lena leeto le re le thuša go fola. Mo o Thobela FM, mošhate wa tsebo le boithabišo.
4: Mošhate wa tsebo le boithabišo, mošhate wa diyalemoya. Ya ke buitse fa potšišo ke nyaka gore ke kwe maikutlo lona ke mafeng ba fela gona bjale nthubeleleng ke nape ke ye koše ge ke boa fa motlhomong ke tla khumana le rometse di WhatsApp mo go 0713696606 0713696606. Nna o ka tlhola motho go ya le ka mekgwa ya gae na o ka tlhola motho go ya le ka tsetlhe ba se dira na bona para a bona nna mola ebile a ke sa nyala mola a ke sa nyala mola ka gore a bona o nwa madila ebeke le beke o nwa madila epa fela Mwile ka muna, muna mchungu wa anwa beke beke beke, ipa fela, masadi ya anwa beke le beke, gwele mutu wabona kare mchungu wa akara asalu kela waka, akakucha le nyalo. Mwile fawo, beke nyo kusa fawo na, wakula mutu, rile chemi, kwa ya gai, wabasea sidirangi, kriyo na kuchungu waka mofetu la mutu. Wamuchia, ya kone ya mara. Ya kona gala goro, umufetule na, umufetule mekwa, umufetule kama kolo liwe apela kakona. Go la ke tsona ya gona gala na gore ge o ka mthlongwe le motho lo re o ithatela nkgo o ithatela madila la bine ge ke sno wa lo wena yo le ka motho wa mosadi ya wa lo ra wa ke thoma o emisha byalo a ke sanwa ya gona gala le ka tlhola mosadi ya gola wa o mkhumane mosadi mthlongwe yo nola madila o motho mo fetola tlhola sanwa madila o bo mo fetola me kgwa ya gae a ke tsi le nyo go ka wena saka mama

0: le kgone mo Power Flex Plan le Master V. Re na le shadi, ga a rata go bofelelwa ke tsa bophelo.
1: Oh Master V, ke nyaka se ka ntirang gore ke lokologe, ke kgona go fetola plan ya ka ka ga ke rata.
2: Ah, pheko ya go ke Power Flex ya Vodacom. Plan ya kgwedi ka kgwedi e sena go dikontraka, tekolo ya dikoloto ebile o ka e fedisa goba wa e fetola nako e nngwe le nngwe.
1: Ah, nnayo.
2: E tla ka 40 gig goba 300 minutes ya go founela network efe goba efe, ke ka moka ka 299 ka kgwedi.
1: Yale, ke bo humana ka e bontshi
2: e? E kgwetsagala ka go VodaPay app goba online, tswela pele o ba bontshe gore o tshwaretse e tswang pele.
1: Ke tla dira bjalo.
2: Go na le dipeelano. Further together. Vodacom.